sasāduši. Senči, mosas, broļi, visi. Centos, mojas, pamatuši. Moras, rūkos, nūdavuši. Moras, zemi, sargojuši. Cetu, sauli, sildiejuši.